0: di fe goba di fe tša pedi ka 50 rand. Reka di 2 liter tša pedi tša D-Lite cooking oil ka 99 rand. 9 pack ya di mini toilet roll tša 2 ply tša Right Brand ka 29.99. Le di value pack tša pedi tša maleiro goba di pants tša Huggies Dry Comfort ka 199 rand fela. Di hwetšegela ka Labohlano di 10 go fihla Sontaga di 12 tša July ka Shoprite fela.
1: Selatikeng se fatana reng le kana pendla gago
2: go kwagala pele thobele FM mona kong ye.